0: Hei! Siinä toi kaveri, kun kirjoitti biisin riffi. Koko biisin. Herra Tuomas Holopainen!
1: Na Caruaru FM. É rock na veia. Rock Life.